0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá vysvetľuje význam 4. apoštolskej cesty pápeža Leva 14. do Španielska.
0: Svätý otec Leo 14. začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom novinárom na palube lietadla.
1: Pápež Leo 14. sa dnes prihovoril predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci v Madride.
0: V madridskom charitatívnom centre pápež Leo 14. pripomenul, že láska k blížnemu nepozná odklad a pomoc človeku v núdzi má byť predovšetkým stretnutím bratov a sestier.
1: V sobotu 6. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán, Španielsko. V rozhovore pred apoštolskou cestou štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vysvetľuje vatikánskym médiám význam tejto návštevy.
1: Eminencia, aké hlavné posolstvo chce Svätý Otec odovzdať Španielsku počas svojej 4. medzinárodnej apoštolskej cesty?
0: Ako pastier katolíckej cirkvi sa chce stretnúť so svojimi deťmi, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle. So všetkými chce rozvíjať, podporovať a stále viac budovať spoločenstvo a stretnutie. To všetko v dvojitom pohybe, vo vnútri cirkvi aj v spoločnosti. Nejde iba o to byť spolu, ale kráčať spolu k spoločnému cieľu. Treba zdôrazniť aj osobitný prínos, ktorý cirkev túži odovzdať celému ľudstvu. Pozvanie prijať odpovede, ktoré Ježiš Kristus dáva na hlboké otázky človeka o zmysle života, smrti a utrpenia.
1: Leo 14. sa stretne aj s členmi španielského parlamentu. Aké sú dnes diplomatické priority Svätej stolice v dialógu s krajinami stredomorskej Európy?
0: Zákonodárcovia by mali mať pri tvorbe zákonov a budovaní spoločnosti vždy za základný referenčný bod dôstojnosť ľudskej osoby a spoločné dobro. Stredomorský región so svojou tisícročnou tradíciou kultúry, umenia a hodnôt predstavuje významný referenčný bod aj pre kresťanstvo. V dialogu so stredomorskou Európou Svätá stolica podporuje koordinovaný a súcitný prístup migračnej kríze, pričom zdôrazňuje neodňateľnú dôstojnosť každého migranta. Jej postoj stojí na štyroch základných princípoch – prijímať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov.
1: Jedným z hlavných bodov programu bude vigília s mladými v Madride. Akú zmenu môžu priniesť mladé generácie v krajine, ktorá čelí rastúcej sekularizácii?
0: Pri odpoveď by som rád nadviazal na slová Svätého Otca adresované mladým počas jubilejnej vigílie v Tor Vergate 2. augusta. Pozvali, aby boli zanietení v hľadaní pravdy, odvážni v stretnutí s Kristom a veľkodušní v konkrétnom prežívaní Evanjelia. Svet, v ktorom žijeme, ich tlačí k neustálej aktivite, často až k roztrieštenosti. Zároveň ich pokúša prenášať myslenie, hodnotenie a rozhodovanie na umelé nástroje, ktoré môžu byť ľahko manipulovateľné.
1: Návšteva Kanárskych ostrovov sa osobitne zameriava na otázky migrácie a integrácie. Myslíte si, že svet smeruje k väčšej otvorenosti alebo sa čoraz viac odvracia od migrantov?
0: Pokiaľ ide o príjmanie migrantov, pozorujeme všeobecnú tendenciu sústreďovať sa len na záujmy úzko vymedzených komunít. Ako upozornil pápež Leo 14., predstavuje to vážnu hrozbu pre zdieľanie zodpovednosti, multilaterálnu spoluprácu, spoločné dobro a globálnu solidaritu. Svätá stolica preto neustále obhajuje neodňateľnú dôstojnosť každej osoby. Každý migrant je predovšetkým človek, ako taký má práva, ktoré treba rešpektovať v krajine pôvodu aj v krajine, do ktorej prichádza.
1: Ako podľa vás vyzerá dnešné Španielsko a akú úlohu môže zohrávať v Európe?
0: Dnešné Španielsko má tvár národa, ktorý si stále zachováva hlboké kresťanské korene a prejavuje živé puto i úprimnú náklonnosť k nástupcovi svätého Petra. Napriek výzvam súčasnej spoločnosti tu pôsobí živá a dynamická cirkev, schopná svedčiť o evanjeliu a význame prispievať k duchovnému i spoločenskému životu krajiny. Španielská spoločnosť prežíva napätie a hlboké premeny, no zároveň hľadá cesty stretnutia, zmierenia a spoločného dobra. Potrebuje znovu objaviť ústredné postavenie človeka, sociálny dialog a zmierenie ako základy demokratického spolužitia. Pokiaľ ide o prínos pre Európu a svet, Španielsko môže podporovať multilateralizmus, ľudské práva, mier a medzinárodnú bezpečnosť. Zároveň môže zohrávať významnú úlohu pri rozvíjaní dialogu s krajinami Latinskej Ameriky a Severnej Afriky.
1: Španielsko. Na palube lietadla smerujúceho do Španielska podľa Matea Bruniho sprevádza pápeža Leva XIV. Približne 80 novinárov z viac ako 10 krajín. Asi 20 z nich pochádzajú zo Španielska. Svätý Otec sa novinárom prihovoril týmito slovami.
0: Už sme nad španielským územím, preto môj prvý pozdrav patrí v španielčine španielským novinárom, ktorí nás sprevádzajú, a všetkým, ktorí sú tu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu službu.
1: Pápež pripomenul, že Španielsko osobne dobre pozná, keďže ho v minulosti viackrát navštívil, a dodal.
0: Ako veľmi dobre viete, táto cesta je prvou cestou pápeža do Španielska po dlhšom čase. Osobne som veľmi rád, že ju môžem uskutočniť. Do Španielska som prišiel už mnohokrát, ale po prvý raz v tejto misii na apoštolskú návštevu, aby som sa stretol s veriacimi, slávil vieru a ohlasoval posolstvo Ježiša Krista.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že návšteva nie je určená iba katolíkom. Cirkev podľa neho prichádza so slovom, ktoré sa týka celej spoločnosti. V tejto súvislosti pripomenul aj svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas.
0: Zároveň chcem pozdraviť všetkých, celú spoločnosť, pretože cirkev má posolstvo pre všetkých, ako ste podľa mňa mohli veľmi jasne vidieť v encyklike, ktorá bola zverejnená 25. mája.
1: Svätý Otec vyjadril nádej, že cesta bude príležitosťou objaviť nadšenie viery. Osobitne vyzdvihol mladých ľudí, ktorých účasť má byť jedným z dôležitých momentov apoštolskej návštevy.
0: Dúfam, že všetci budete mať dobrú cestu a že to bude príležitosť objaviť veľké nadšenie. V Španielsku je mnoho katolíkov, predovšetkým však chcem zdôrazniť prítomnosť mladých. Zdá sa mi, podľa toho, čo mi už oznámili, že ich bude pekný počet spolu s ich nadšením.
1: Madrid. Svätý Otec dnes dopoludnia vo svojom príhovore k predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci nadviazal na kresťanské korene Španielska, ale neostal pri spomienkach na minulosť. Hovoril o pokoji, polarizácii, kultúre stretnutia, náboženskej slobode, nových technológiách i o úlohe Európy v dnešnom svete. Pápež najprv pripomenul, že kresťanská viera hlboko formovala španielskú kultúru a môže byť aj dnes zdrojom orientácie v spoločenských napätiach, povedal.
2: La tradición siempre ha vinculado la primera evangelización de la península ibérica.
0: Tradícia vždy spájala prvú evangelizáciu Pirenejského polostrova s ohlasovaním apoštola Jakuba staršieho. Toto spojenie má veľký teologický význam, pretože vyjadruje vedomie miestnej cirkvi, že zostáva v kontinuite s apoštolským poslaním zrodeným na Turíce. Starobilé puto medzi kresťanskou vierou a touto krajinou síce na jednej strane nevystihuje celú mnohotvárnu identitu vášho národa, no na druhej strane hlboko formovalo jeho kultúru a predstavuje zdroj nádeje a orientácie uprostred víziev, ktorým dnes musíme ako ľudská rodina spoločne čeliť. Myslím na prejavy ľudovej zbožnosti, ktoré v každom meste a dedine predstavujú skutočnú dramaturgiu spásy, prežívanú v rytme roka a v rozličných situáciách života. Spolu s umeleckým a hudobným dedičstvom, ako aj s mnohými bratstvami a charitatívnymi združeniami, svedčia o plodnom stretnutí Ježiša Krista s vašim národom. Je to národ plný vášne, ktorý miluje život a dáva to najavo. Prichádza medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale aj hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
1: Svätý Otec potom varoval pred uzatváraním sa do ideologických schém a pripomenul, že skutočný pokoj môže vyrastať iba z otvorenosti voči pravde.
0: Posolstvo pokoja, ktoré dnes niektorí považujú za naivné a iní za provokatívne, nachádza prijatie u tých, ktorí sa neuzatvárajú do vopred pripravených ideológií, ale otvárajú sa pravde. Pravda je vždy väčšia než my sami a preto nás prekvapuje a priťahuje na cesty očisťovania a zmierenia, na ktorých sa dialog s druhými, ale aj s druhým s veľkým D, stáva nevyhnutným.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež vyzdvihol svätého Jána od Kríža a svätú Teréziu z Avily. Ich mystiku predstavil nie ako únik zo sveta, ale ako cestu k hĺbšiemu pochopeniu reality, povedal.
0: Ich mystika má otvorené oči. Nie je otrhnutá od dejín, ale naopak vedie k ukoreňom otázok do samotného srdca reality. Pri interpretovaní premien a znášaní napätí, ktoré robia našu dobu takou temnou, nám osobitne pomáha téma noci, taká blízka svätému Jánovi od Kríža, ktorého jubilejný rok práve slávime. Aj dnes nás najviac desí neznáme. Mnohí vyvoláva zatmenie rozumu a násilie emócií. Máme pocit, ako by sme už nemali mapy a strácali orientáciu. Preto sú potrební aj vo verejnom živote muži a ženy, ktorí v temnote dokážu vycítiť svetlo, konci nový začiatok, takmer príchod pravdy ako svetla, ktoré ešte oslepuje, ale ak mu dôverujeme a nájdeme pokoj, nežne nás privedie k sebe.
1: Leo XIV. Osobitne upozornil na pokušenie získavať popularitu roznecovaním polarizácie. Španielsko aj celú Európu pozval, aby nepopierali zložitosť, ale dokázali ju niesť tvorivo.
0: Mne sa zdá, že pokušenie získavať popularitu roznecovaním ohňa polarizácie rastie, namiesto toho, aby slablo. Ľudská dôstojnosť je naďalej porušovaná. Preto potrebujeme kultúru, vnútorný život, slobodné a kvalitné vzdelávanie. Potrebujeme transcendenciu. A predsa práve z týchto temných nocí boli muži a ženy verní pravde, podnietení kráčať z komnaty do komnaty až do bodu, kde sa vo svedomí objímajú spravodlivosť a pokoj. Z ich slobody sa učíme byť slobodnými. Katolická cirkev slúži tomuto smedu ľudského srdca nie nanucovaním, ale evanjeliovým svedectvom podopretým zástupom učeníkov a svätých. Aj dnes je pripravená slúžiť budúcnosti národa, ktorý hľadá zmierenie a pokoj.
1: V závere pápež prepojil tému pokoja s novými technológiami, vzdelávaním a zodpovednosťou verejných predstaviteľov. Varoval, že bezpečnosť sa nerodí zo zbraní a múrov, ale zo schopnosti kráčať spolu.
0: Nové technológie sa stali umelým prostredím, v ktorom sú skúšané naše najzákladnejšie rozhodnutia. V ich rámci sa prehlbujú predsudky, oslabujú kritické myslenie a mocenské záujmy rozsievajú pudy smrti. Napriek tomu dobro môže odolávať a šíriť sa. Najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť smer investícií a dať ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
1: Celý príhovor svätého Otca si môžete prečítať na našej internetovej stránke Vatican News. Madrid. Pápež Leo XIV. Začal svoju návštevu Madridu stretnutím s pracovníkmi a klientmi sociálneho projektu SEDIA, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, migrantom, matkám, deťom i ženám hľadajúcim nový začiatok. Svätý Otec ocenil, že v tomto dome nikto nezostáva sám a že konkrétna pomoc sa tu nestáva iba službou, ale skutočným stretnutím. Pápež pripomenul, že v trpiacich ľuďoch je prítomný sám Kristus a že láska k blížnemu sa nedá odkladať na neskôr.
0: Ak sa nezožne obilie, keď je zrelé, úroda sa stratí. A práve taká je naša zodpovednosť voči tým, ktorí sú v núdzi. Zodpovednosť, ktorá premieňa každé stretnutie s druhým na kairos, jedinečný a neopakovateľný okamih milosti na prejavenie lásky, ktorý nesmieme premárniť ani odložiť.
1: Milí poslucháči, dnes večer pápeža Leva 14. čaká v Madride modlitbová vigília s mladými na Plaza de Lima, zajtra do poludnia bude sláviť svetú omšu na Plaza de Cibeles a večer sa v Movistar aréne stretne so zástupcami kultúry, umenia, ekonomiky a športu.
0: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Dnes v Madride pripomenul, že Eucharistia nie je múzeum minulosti, ale školou živej viery. Páter Peter Dufka nás v pravidelnej rubrike o modlitbe pozýva objaviť v litániach Božskému srdcu Ježišovmu praktický kódex správania pre každý deň. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Španielsko. Prinášame homíliu svätého Otca z eucharistického slávenia na námestí Cibeles v Madride. S radosťou naplňajúcou srdce predsedám na začiatku tejto cesty do Španielska, tejto slávnosti v deň najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sme zhromaždení pri Eucharistii, dare živej Kristovej prítomnosti uprostred nás. On, ktorý nám chcel darovať svoj život, aby nás uviedol do spoločenstva s Otcom a urobil z nás jeho deti, je tu ako živý chlieb zostúpený z neba, ktorý nás živí samotným Božím životom, láskou silnejšou než smrť. Táto pamiatka Pána prítomného v eucharistickom chlebe je v srdci našej viery i dejín vášho ľudu. Tu v Madride, ale na mnohých iných miestach Španielska, nie je slávnosť Corpus Domini iba jedným sviatkom v liturgickom kalendári, ale návratom ku koreňom viery, aby sa obnovila láska a vernosť Bohu. Ak sa teda Kristus v eucharistickej slávnosti dáva ako pokrm, procesia hovorí, že nezostáva uzavretý v chráme, ale vychádza nám v ústrety. Ježiš kráča ulicami, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. On je blízky Boh, ktorý kráča so svojim ľudom. Pán dejín, útecha slabých, svetlo pre rodiny, nádej pre chorých, pokoj pre trpiacich. Kristus, ktorý prechádza ulicami v monštrancii, je ten istý, ktorý sa stotožňuje s chudobnými, skľúčenými, osamelými a opustenými. Nie je náhoda, že tu v Španielsku cirkev po celé roky spájala slávnosť Corpus Domini s Dňom Charity. Nejde iba o to, aby sme vyniesli monštranciu, ale aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahostajnosti, z pohodlnej a súkromnej viery, aby sme odpovedali na jeho pozvanie k obráteniu, k zmene pohľadu, k prijaťu jeho prítomnosti, ktorá nás premieňa a robí z nás budovateľov nového sveta. Preto sa historická pamäť procesií Corpus Domini nenechá uväzniť nostalgickou spomienkou. Naopak, stáva sa pozvaním pre dnešok, pre náš osobný život, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. V tejto perspektíve treba chápať výzvu pamätať, ktorú sme počuli v prvom čítaní. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa Pán tvoj Boh viedol tých 40 rokov po púšti. Spomeň si ako ťa, keď si hladoval, sýtil mannou. Ide práve o to, aby sme si pamätali, aby sme nezabudli, kto je Pán, aby sme nepodľahli pokúšeniu dôverovať iným modlám a živiť sa chlebom, ktorý nenasíti. Hľa teda zverenie poslania pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Aby nábožnosť, ktorá po stáročia oživuje túto krajinu, nebola múzeom minulosti, ktoré treba navštíviť, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Školou, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnym, pretože nikto nemôže kľakať pred Pánom a pohrdať bratom. Školou, ktorá nás učí nezištnosti lásky, ktorá sa stáva darom, aby prúdila medzi nami a prelamovala putá každého sebectva. Školou, ktorej sa učíme, že Boh je skutočná prítomnosť a že my sami sme povolaní byť prítomní v situáciách a výzvach spoločnosti, neutekať, ale osobne sa angažovať pri budovaní spoločného dobra. Bratia a sestry, chcem tu pripomenúť svätého Manuela Gonzáleza, biskupa opustených svetostánkov. Jeho život nám pripomína, že Eucharistia nemôže byť uctievaná iba pri veľkých slávnostiach alebo príležitostne, ale aj v tichej vernosti toho, kto sprevádza Pána pokorným a diskrétnym priateľstvom, ktoré sa živí deň čo deň. Chcel by som pripomenúť aj poetické verše svätého Jána z Kríža. Dobre poznám prameň, ktorý príští a plinie, hoci je noc. V kláštornom väzení v Tolede, kde bol uväznený v nesmierne tvrdých podmienkach, práve okolo slávnosti Corpus Domini v roku 1578 rozpoznáva z noci tohto väzenia skrytú prítomnosť Pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ, a prúdi život, ktorý sa nevyčerpáva. Ježiš v Eucharistii je ten večný prameň, ktorý je skrytý. Prameň, ktorý plinie a hasí smet, no neoslňuje, nevnucuje sa vonkajšou mocou, neukazuje sa veľkolepým spôsobom. Vráťme sa k nemu s úprimnou láskou. Otvorme sa stretnutiu s ním. Dovoľme, aby zavlažil vyprahnutosť nášho srdca, aby sme potom vyšli na cesty života a dejín a prinášali medzi ľudí tento prúd čerstvej vody, prúd lásky, pokoja, spravodlivosti a radosti. Znovu sa napíme z tohto eucharistického prameňa, ktorý nás neuzatvára do súkromnej zbožnosti, ale posiela nás zavlažovať bratov, rodiny, chudobných, trpiacich, tých, ktorí stratili nádej. Eucharistická milosť nás premieňa, ale zároveň z nás robí protagonistov premeny dejín a znamenie nádeje pre tých, ktorých stretávame. Nech vás Pán Ježiš prítomný v Eucharistii urobí chlebom lámaným, darovaným a obetovaným, aby mohol plný život vytrisknúť pre vás, pre vaše rodiny, pre vašu krajinu. Toľko z homílie svätého Otca. Teraz už dáme priestor jezuitskému pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý nám vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže nový pohľad na litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.
1: Mesiac jún je zasvetený úcte Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k srdcu Ježišovmu často vnímame ako vznešenú, priam mystickú modlitbu, ktorú recitujeme v tichu kostolných lavíc. Je to liturgia slova, hlboká teológia pretavená do poetických obrazov. Keď však prenekneme pod povrch týchto starobilých pravd, objavíme niečo oveľa radikálnejšie. Praktický, hlboko ľudský návod na prežívanie každého dňa. Jednotlivé invokácie nie sú historickými titulmi pre vzdialeného a neosobného Boha. Sú živým zrkadlom, v ktorom by sme mali jasne vidieť svoje vlastné správanie voči ľuďom, s ktorými zdieľame bežný život, s rodinou, kolegami v práci, susedmi či cudzincami na ulici. Božské srdce nie je izolovaná svätyňa, do ktorej sa utiekame pred svetom. Je to dokonalý vzor pre našu každodennú komunikáciu a vzťahy. Ak má byť naša viera živá, každé jedno zvolanie z litánií sa musí premeniť z teologického pojmu na konkrétny čin. Nasledujúce invokácie sú pokusom preložiť reč Kristovho srdca do jazyka našich každodenných činov. Keď voláme srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné, táto invokácia neprestáva byť oslavou Boha, ale stáva sa priamou výzvou pre náš ranný zhon a celodenný stres. Žijeme v zrýchlenom svete, kde nás dokáže vyvieť z miery aj minútové zdržanie. V prostredí rodiny, v radnej dopravnej zápche alebo pri nekonečných požiadavkách na pracovisku je toto srdce výzvou k trpezlivosti. Byť trpezlivým v praxi znamená nedať sa strhnúť prvým hnevom, keď dieťa vyleje mlieko, keď kolega nestihne termín alebo keď nás niekto v diskusii neprávom očierni. Prejaviť milosrdenstvo tam, kde by svet najradšej okamžite súdil a trestal, je prejavom skutočného kresťanstva. Naše srdce sa stáva podobným Kristovmu vtedy, keď namiesto uštipačnej poznámky, ironického úsmevu či pasívnej agresivity ponúkne vedomé pochopenie. Ďalšie hlboké zvolanie, srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, priamo formuje našu osobnú veľkorysosť. Súčasná doba trpí zvláštnou chorobou, emočnou a materiálnou lakomosťou. Každý si úzkostlivo stráži svoje súkromie, svoj voľný čas, svoje pohodlie a svoje zdroje. Kristovo srdce nás však učí úplne opačnému, priam paradoxnému postoju. Byť bohatým na úsmev, bohatým na čas a bohatým na ochotu vypočuť druhého. V praktickom živote to znamená nezatvárať sa pred potrebami iných a nebyť sebeckým, izolovaným ostrovom. Znamená to, že keď ma niekto požiada o pomoc, hoci sa mi to v danej chvíli vôbec nehodí, nezavriem pred ním dvere svojho srdca. Byť bohatý pre iných znamená mať pre nich k dispozícii kapacitu svojej pozornosti. Keď s niekým hovoríme, nesledujeme popri tom displej telefónu, ale darujeme mu to najcennejšie, čo máme, svoju plnú a neprerušovanú prítomnosť. Najsilnejším a najnaliehavejším impulzom pre naše medziľudské vzťahy je invokácia srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. V každodennom živote nie je dôležitejšieho a zároveň ťažšieho umenia, ako je práve umenie zmierenia. Naše rodiny, pracoviská a komunity sú často plné tichých domácich vojen, skrytých krivd a nevypovedaných napätí. Prinášať pokoj do týchto napätých situácií znamená vedome odmietať kultúru odvety. Znamená to byť tým prvým, kto podá ruku na zmier, aj keď sme konflikt nespôsobili my. Ak sa Ježiš stal našou zmiernou obetou, hoci bol bez viny, o čo viac sa my musíme stať nástrojom zmierenia. Praktický kresťan nenosí v sebe zoznam minulých chýb svojho partnera či priateľov. Keď odpúšťa, odpúšťa rýchlo a bez podmienok, čím lieči atmosféru okolo seba. Naše vzťahy zúfalo potrebujú ľudí, ktorí dokážu hovoriť prepáč a odpúšťam ti s rovnakou ľahkosťou, s akou dýchajú. Zvolanie srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba nám s obdivuhodnou presnosťou ukazuje, akým prostredím sa máme stať pre ľudí okolo nás. Čím je pre nás domov? Je to miesto, kde si môžeme zložiť masku, kde sme prijatí takí, akí sme, kde je teplo a bezpečie. Človek, ktorý formuje svoje vnútro podľa Božieho srdca, sa sám stáva takýmto domom. Ľudia v jeho prítomnosti cítia,

0: všetkých čností sme pozvaní k integrite života. To znamená, že naša viera nemôže byť nedeľným kostýmom, ktorý v pondelok ráno odložíme do skrine. Byť človekom cnosti v praxi znamená konať dobro aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Znamená to neklamať v drobných veciach, neohovárať kolegov za ich chrbtom a držať dané slovo, aj keby nám to malo priniesť stratu. S tým úzko súvisí aj invokácia srdce Ježišovo kráľ a stredisko všetkých srdc. Ak je Kristovo srdce strediskom nášho života, potom z nášho správania mizne túžba manipulovať druhými ľuďmi. Už ich neberieme ako nástroje na dosiahnutie vlastných cieľov, kariérneho postupu či emocionálneho uspokojenia. Začíname ich mať radi pre nich samých, rešpektujúc ich slobodu a dôstojnosť. Naše vzťahy sa očisťujú od zištnosti a stávajú sa priestorom skutočnej, slobodnej a čistej lásky. Milí priatelia, litánie k Božskému srdcu Ježišovmu sú oveľa viac než len mechanickou recitáciou posvetných slov. Sú to živé tóny, podľa ktorých sme pozvaní každý deň nanovo vytvárať harmóniu svojho vlastného správania. Sú zrkadlom našej ľudskosti a kompasom našich reakcií. Na konci každého dňa, keď sa v tichu obzrieme späť, by sme si mali položiť základnú otázku. Bolo dnes moje srdce aspoň trochu podobné tomu Kristovmu? Bolo trpezlivé, bolo bohaté pre druhých, prinieslo niekam zmierenie? Stalo sa pre niekoho bezpečným domovom? Ak dovolíme, aby tieto invokácie prenikli naše myšlienky, slová a skutky, stanú sa mocou, ktorá bude uzdravovať, kultivovať a premieňať svet okolo nás.
1: Milí poslucháči, dnes večer sa pápež Leo XIV stretne v madridskej hale Movistar Arena s predstaviteľmi kultúry, umenia, hospodárstva a športu a zajtra ho čaká prejav v španielskom parlamente, stretnutie s biskupmi krajiny a večerné zhromaždenie diecézneho spoločenstva na štadióne. Sprevádzajme modlitbami svätého Otca na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Dnes v Madride pripomenul, že Eucharistia nie je múzeum minulosti, ale školou živej viery. Páter Peter Dufka nás v pravidelnej rubrike o modlitbe pozýva objaviť v litániach Božskému srdcu Ježišovmu praktický kódex správania pre každý deň. Požehnaný nedelný podvečer vám z väčšinou mesta praje otec Martin Jarábek. Španielsko. Prinášame homíliu svätého Otca z eucharistického slávenia na námestí Cibeles v Madride. S radosťou naplňajúcou srdce predsedám na začiatku tejto cesty do Španielska, tejto slávnosti v deň Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Sme zhromaždení pri Eucharistii, dare živej Kristovej prítomnosti uprostred nás. On, ktorý nám chcel darovať svoj život, aby nás uviedol do spoločenstva s Otcom a urobil z nás jeho deti, je tu ako živý chlieb zostúpený z neba, ktorý nás živí samotným Božím životom, láskou silnejšou než smrť. Táto pamiatka Pána prítomného v eucharistickom chlebe je v srdci našej viery i dejín vášho ľudu. Tu v Madride, ale na mnohých iných miestach Španielska, nie je slávnosť Corpus Domini iba jedným sviatkom v liturgickom kalendári, ale návratom ku koreňom viery, aby sa obnovila láska a vernosť Bohu. Ak sa teda Kristus v eucharistickej slávnosti dáva ako pokrm, procesia hovorí, že nezostáva uzavretý v chráme, ale vychádza nám v ústrety. Ježiš kráča ulicami, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. On je blízky Boh, ktorý kráča so svojim ľudom. Pán dejín, útecha slabých, svetlo pre rodiny, nádej pre chorých, pokoj pre trpiacich. Kristus, ktorý prechádza ulicami v monštrancii, je ten istý, ktorý sa stotožňuje s chudobnými, skľúčenými, osamelými a opustenými. Nie je náhoda, že tu v Španielsku cirkev po celé roky spájala slávnosť Corpus Domini s dňom Charity. Nejde iba o to, aby sme vyniesli monštranciu, ale aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahostajnosti, z pohodlnej a súkromnej viery, aby sme odpovedali na jeho pozvanie k obráteniu, k zmene pohľadu, k prijaťu jeho prítomnosti, ktorá nás premieňa a robí z nás budovateľov nového sveta. Preto sa historická pamäť procesií Corpus Domini nenechá uväzniť nostalgickou spomienkou. Naopak, stáva sa pozvaním pre dnešok, pre náš osobný život, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. V tejto perspektíve treba chápať výzvu pamätať, ktorú sme počuli v prvom čítaní. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa Pán tvoj Boh viedol tých 40 rokov po púšti. Spomeň si ako ťa, keď si hladoval, sýtil mannou. Ide práve o to, aby sme si pamätali, aby sme nezabudli, kto je Pán, aby sme nepodľahli pokúšeniu dôverovať iným modlám a živiť sa chlebom, ktorý nenasíti. Hľa teda zverenie poslania pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Aby nábožnosť, ktorá po stáročia oživuje túto krajinu, nebola múzeom minulosti, ktoré treba navštíviť, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Školou, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnym, pretože nikto nemôže kľakať pred Pánom a pohrdať bratom. Školou, ktorá nás učí nezištnosti lásky, ktorá sa stáva darom, aby prúdila medzi nami a prelamovala putá každého sebectva. Školou, ktorej sa učíme, že Boh je skutočná prítomnosť a že my sami sme povolaní byť prítomní v situáciách a výzvach spoločnosti, neutekať, ale osobne sa angažovať pri budovaní spoločnosti.

0: spoločného dobra. Bratia a sestry, chcem tu pripomenúť svätého Manuela Gonzáleza, biskupa opustených svetostánkov. Jeho život nám pripomína, že Eucharistia nemôže byť uctievaná iba pri veľkých slávnostiach alebo príležitostne, ale aj v tichej vernosti toho, kto sprevádza pána pokorným a diskrétnym priateľstvom, ktoré sa živí deň čo deň. Chcel by som pripomenúť aj poetické verše svätého Jána z Kríža. Dobre poznám prameň, ktorý príští a plinie, hoci je noc. V kláštornom väzení v Tolede, kde bol uväznený v nesmierne tvrdých podmienkach, práve okolo slávnosti Corpus Domini v roku 1578 rozpoznáva z noci tohto väzenia skrytú prítomnosť pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ, a prúdi život, ktorý sa nevyčerpáva. Ježiš v Eucharistii je ten večný prameň, ktorý je skrytý. Prameň, ktorý plinie a hasí smet, no neoslňuje, nevnucuje sa vonkajšou mocou, neukazuje sa veľkolepým spôsobom. Vráťme sa k nemu s úprimnou láskou. Otvorme sa stretnutiu s ním. Dovoľme, aby zavlažil vyprahnutosť nášho srdca, aby sme potom vyšli na cesty života a dejín a prinášali medzi ľudí tento prúd čerstvej vody, prúd lásky, pokoja, spravodlivosti a radosti. Znovu sa napíme z tohto eucharistického prameňa, ktorý nás neuzatvára do súkromnej zbožnosti, ale posiela nás zavlažovať bratov, rodiny, chudobných, trpiacich, tých, ktorí stratili nádej. Eucharistická milosť nás premieňa, ale zároveň z nás robí protagonistov premeny dejín a znamenie nádej pre tých, ktorých stretávame. Nech vás Pán Ježiš prítomný v Eucharistii urobí chlebom lámaným, darovaným a obetovaným, aby mohol plný život vytrisknúť pre vás, pre vaše rodiny, pre vašu krajinu. Toľko z homílie svätého Otca. Teraz už dáme priestor jezuitskému pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý nám vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže nový pohľad na litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.
1: Mesiac jún je zasvetený úcte Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k srdcu Ježišovmu často vnímame ako vznešenú, priam mystickú modlitbu, ktorú recitujeme v tichu kostolných lavíc. Je to liturgia slova, hlboká teológia pretavená do poetických obrazov. Keď však prenekneme pod povrch týchto starobilých pravd, objavíme niečo oveľa radikálnejšie. Praktický, hlboko ľudský návod na prežívanie každého dňa. Jednotlivé invokácie nie sú historickými titulmi pre vzdialeného a neosobného Boha. Sú živým zrkadlom, v ktorom by sme mali jasne vidieť svoje vlastné správanie voči ľuďom, s ktorými zdieľame bežný život, s rodinou, kolegami v práci, susedmi či cudzincami na ulici. Božské srdce nie je izolovaná svätyňa, do ktorej sa utiekame pred svetom. Je to dokonalý vzor pre našu každodennú komunikáciu a vzťahy. Ak má byť naša viera živá, každé jedno zvolanie z litánií sa musí premeniť z teologického pojmu na konkrétny čin. Nasledujúce invokácie sú pokusom preložiť reč Kristovho srdca do jazyka našich každodenných činov. Keď voláme srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné, táto invokácia neprestáva byť oslavou Boha, ale stáva sa priamou výzvou pre náš ranný zhon a celodenný stres. Žijeme v zrýchlenom svete, kde nás dokáže vyviesť z miery aj minútové zdržanie. V prostredí rodiny, v radnej dopravnej zápche alebo pri nekonečných požiadavkách na pracovisku je toto srdce výzvou k trpezlivosti. Byť trpezlivým v praxi znamená nedať sa strhnúť prvým hnevom, keď dieťa vyleje mlieko, keď kolega nestihne termín alebo keď nás niekto v diskusii neprávom očierni. Prejaviť milosrdenstvo tam, kde by svet najradšej okamžite súdil a trestal, je prejavom skutočného kresťanstva. Naše srdce sa stáva podobným Kristovmu vtedy, keď namiesto uštipačnej poznámky, ironického úsmevu či pasívnej agresivity ponúkne vedomé pochopenie. Ďalšie hlboké zvolanie, srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, priamo formuje našu osobnú veľkorysosť. Súčasná doba trpí zvláštnou chorobou, emočnou a materiálnou lakomosťou. Každý si úzkostlivo stráži svoje súkromie, svoj voľný čas, svoje pohodlie a svoje zdroje. Kristovo srdce nás však učí úplne opačnému, priam paradoxnému postoju. Byť bohatým na úsmev, bohatým na čas a bohatým na ochotu vypočuť druhého. V praktickom živote to znamená nezatvárať sa pred potrebami iných a nebyť sebeckým, izolovaným ostrovom. Znamená to, že keď ma niekto požiada o pomoc, hoci sa mi to v danej chvíli vôbec nehodí, nezavriem pred ním dvere svojho srdca. Byť bohatý pre iných znamená mať pre nich k dispozícii kapacitu svojej pozornosti. Keď s niekým hovoríme, nesledujeme popri tom displej telefónu, ale darujeme mu to najcennejšie, čo máme, svoju plnú a neprerušovanú prítomnosť. Najsilnejším a najnaliehavejším impulzom pre naše medziľudské vzťahy je invokácia srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. V každodennom živote nie je dôležitejšieho a zároveň ťažšieho umenia, ako je práve umenie zmierenia. Naše rodiny, pracoviská a komunity sú často plné tichých domácich vojen, skrytých krivd a nevypovedaných napätí. Prinášať pokoj do týchto napätých situácií znamená vedome odmietať kultúru odvety. Znamená to byť tým prvým, kto podá ruku na zmier, aj keď sme konflikt nespôsobili my. Ak sa Ježiš stal našou zmiernou obetou, hoci bol bez viny, o čo viac sa my musíme stať nástrojom zmierenia. Praktický kresťan nenosí v sebe zoznam minulých chýb svojho partnera či priateľov. Keď odpúšťa, odpúšťa rýchlo a bez podmienok, čím lieči atmosféru okolo seba. Naše vzťahy zúfalo potrebujú ľudí, ktorí dokážu hovoriť prepáč a odpúšťam ti s rovnakou ľahkosťou, s akou dýchajú. Zvolanie srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba nám s obdivuhodnou presnosťou ukazuje, akým prostredím sa máme stať pre ľudí okolo nás. Čím je pre nás domov? Je to miesto, kde si môžeme zložiť masku, kde sme prijatí takí, akí sme, kde je teplo a bezpečie. Človek, ktorý formuje svoje vnútro podľa Božieho srdca, sa sám stáva takýmto domom. Ľudia v jeho prítomnosti cítia, že nemusia hrať žiadne divadlo, že nebudú okamžite skritizovaní či zosmiešnení. Naša prítomnosť by nemala ľudí vyháňať, zraňovať ani v nich vyvolávať pocit menejcennosti. Naopak, máme byť bránou, niekým, cez koho iní opäť uvidia svetlo na konci tunela, nádej a chuť žiť. Keď niekto odchádza zo stretnutia s nami, mal by odchádzať s pocitom, že jeho bremeno je o niečo ľahšie, pretože našiel niekoho, ktorý mu ho pomáha niesť. Keď sa modlíme srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, sme pozvaní k integrite života. To znamená, že naša viera nemôže byť nedeľným kostýmom, ktorý v pondelok ráno odložíme do skrine. Byť človekom cnosti v praxi znamená konať dobro aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Znamená to neklamať v drobných veciach, neohovárať kolegov za ich chrbtom a držať dané slovo, aj keby nám to malo priniesť stratu. S tým úzko súvisí aj invokácia srdce Ježišovo kráľ a stredisko všetkých srdc. Ak je Kristovo srdce strediskom nášho života, potom z nášho správania mizne túžba manipulovať druhými ľuďmi. Už ich neberieme ako nástroje na dosiahnutie vlastných cieľov, kariérneho postupu či emocionálneho uspokojenia. Začíname ich mať radi pre nich samých, rešpektujúc ich slobodu a dôstojnosť. Naše vzťahy sa očisťujú od zištnosti a stávajú sa priestorom skutočnej, slobodnej a čistej lásky. Milí priatelia, litánie k Božskému srdcu Ježišovmu sú oveľa viac než len mechanickou recitáciou posvetných slov. Sú to živé tóny, podľa ktorých sme pozvaní každý deň na novo vytvárať harmóniu svojho vlastného správania. Sú zrkadlom našej ľudskosti a kompasom našich reakcií. Na konci každého dňa, keď sa v tichu obzrieme späť, by sme si mali položiť základnú otázku. Bolo dnes moje srdce aspoň trochu podobné tomu Kristovmu. Bolo trpezlivé, bolo bohaté pre druhých, prinieslo niekam zmierenie. Stalo sa pre niekoho bezpečným domovom. Ak dovolíme, aby tieto invokácie prenikli naše myšlienky, slová a skutky, stanú sa mocou, ktorá bude uzdravovať, kultivovať a premieňať svet okolo nás.
0: Milí poslucháči, dnes večer sa pápež Leo XIV stretne v madridskej hale Movistar Arena s predstaviteľmi kultúry, umenia, hospodárstva a športu a zajtra ho čaká prejav v španielskom parlamente, stretnutie s biskupmi krajiny a večerné zhromaždenie diecézneho spoločenstva na štadióne. Sprevádzajme modlitbami svätého Otca na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.